0: 샤키로 변에 지만는데 지만한지 불송송 내미규 지만 불송송 내미규노 쿵 좀 봐. 이때 음진 강조 먼저 잘로처럼 뭐노 즉 시당 섭다 같이 되나지 강제 음진 거대만 휴가 때보다 같이 이 미그리고니 이 럭여니 이 독자니냐 어떤 육티라 뭐노 쿵 좀 봐. 단나 숙제 봐. 대벌 내미규 즉 세미가오 즉 수 내미규 지우 민주다. 년나 수년 봐. 백나우지 년 볼지 나우지 내미규 즉 답에 년부 세막 배 홍우 남나 지신 봐. 단 백 휴인의 시휴제 지문내미규 Leno, Tonga, some ye drop a bit, that be don't know some tea, same round my bottle show. Ishi candom at Santa than Temper tea, that cancel, Ishi candomaxi, Dan in Semano, Undin Brumin tea, CJ, you treat the Shizuji, that don't moroni. It don't bula, Gaboxema, gave you two la, Naikimo, chapter by city, Lovurunilla, Gula Yeludan, Jamse, Kodrum, Chela, Yuluki, Nala Kandru, Tena, Lung Tempata, Yamne. Kulwe nangne, yuchewa wedang denbaji yueba. Di chora sangme jizula dangne, jamse gengwe nyele digeji sungsu yin. Ejik da gyebokse ma, da dindi gong nangu chun. Da ngok kizo hambalang tiga wea munu yong ya, kloke yuk jinang ning. Jamse gengwe nek binne koronga kik xie yungdin la no ning. Itdebu la, da uchom cho gangje la, Tengi siap kichiki yaya, kanjil kandu denga si yaya, kining kandu denga si tak biruk jilab ngoto di si, jini siap dun bisu ngoto di inu chun samya. Tak kanjil siom so ngisi dun bisu ngoto di yani samya kichiki yaya, benang ye benang tengneng jik nayu tenbu, nemikyu liu, wajendi nao chun ich, jik siom ya, jik droa samok, jizu nina da gokde kraloha, korea jik tobe ya, jamsi gangu nisha, yap jamsi lodwe ni yung, Jamsi Zemunayi Kepsi Idinti Sungu Chunda. Ke Jamsi Gangunyi Ki Pumudi Nga Kepi Zumur Delgubi Dirinimi Kolone Pumudi Towa Namla Pusung Maserjik Mawa Sala Zuyusung Maserjik Bangchi Namki Choksung Maserjik Norchi Namki Lusung Maserjik Hambo Chiyi Gusung Maserjik Nyamchung Shiki Losung Maserjik Pumudi Kanyang Masongar Kishik Pumudi Shenla Songsena Ke Gangunyi Ki Sodang Jayongu Nye. Si Gepsi Uyanyi Wachunda. Jamsi Gangunyi Ku Shom So Chik Da Nishi Baksar Biko Suni Nye. Deshi Ngoto Tika Ejik Da Toro Ziya, Deshi Toro Ngoto Tika Ziya, Da Kanje La Shom Chi Nama Huke Nye Yuko Marangi. Sanya Nga Mar Dehe Nye Yuko Marangi. Bangten Nang Si Prohol Nye Nye Na Mikri Nye. Yuntem Nang Si Chik Nye Khol Nye Maya Marangi. Hamba nangsi kuhol nye, kumma nangsi kuhol nye nye te mocho nye da kanje le. Nyumchung nangsi shiekhol nye te mocho nye. Gangdar uchom so chik gajiran klok mata suya ya chaneya kwe di nye.
1: Ola so, ta deshi chamchi oso nye yujikta, te nogol uchumar mutu ya shirushogu ti.